0: అది హందుమ కొద్దే ఆయత్ రసూలున్న గెనస్తివ్వా మలాయికతుం గందివమే.
1: ఉజ్రన్ ఔ నుజ్రా,
0: ఉజ్రు నేతి కురెవ్వు మషాయ్, ఇందార్ కురెవ్వు మషే.
1: ఇన్నమా తుఅదున లవాకిఅ,
0: హమ కశ్వరం తియబా మిహున్న వాదు కురవ్వా కంతకి వానే కంతకం కశ్వరే.
1: ఫఇదన్ నుజూము తుమిసత్,
0: ఫహ తరితకుం ఏగ అలికం ఫుస్సవా ఫిహిందే.
1: وإذا السماء فرجت,
0: ادي اودو فلاگين هينگ جهيندي.
1: وإذا الجبال نسفت,
0: ادي فاربدت خوندي خوندي وگين هينگ جهيندي.
1: وإذا الرسل أُقتت,
0: ادي رسولون خاند اليگين وا وگوتن اكور وا فيندي.
1: لأي يوم أُجلت,
0: اكنتت فسكور وا فا وني كوندو هكن هيي.
1: ليوم الفصل,
0: نيا كربا دوحشه.
1: وما ادراك ما يوم الفصل,
0: ادي نيا كربا دوحكي كوندوهكم خليغ فانن انغادني كونچتوي.
1: ويل يومئذ للمكذبين,
0: دوغو كورا ميهنن ادوهم گيلوماي هلاكنت.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ,
0: تِمَنْ رَسْكَلَاگِ إِسْوِدِيَ مِيْهُمْ حَلَاكُ نُكْرَبْوَنْ هِيَّ.
1: ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ,
0: دِنْ تِمَنْ رَسْكَلَاگِ إِوْرَنْگِ فَحَتُمْ فَحُگِ مِيْهُمْ گِنْدَوَا حُشِيمِ.
1: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ,
0: కువ్వెరిన్నామెదు తిమన్ రస్కలాంగి కంత కురవ్వని ఇఫదైన్నే.
1: వైలు యౌమ ఇదిల్ లిల్ ముకద్దిబీన్,
0: దోగు కురా మీహున్నం ఎద్వహుం గెల్లుమాయ్ హలాకుంటే.
1: అలం నఖ్లుక్కుం మిన్ మాఇన్ మహీన్,
0: దేర వెగెం వా ఫెనకుం ఎబహి మనిఫదకుం తిమన్ రస్కలాంగ తిబామి హున్న హద్దవం హియ్యే.
1: ఫజఅల్నాహు ఫీ ఖరారిన్ మకీన్,
0: ఫహ రక్కా తెరి విగిం వా తనెగ్గ ఎబహి రహీంగ తిమన్ రస్కలాంగ ఎఫెన్ లెవ్వీమె.
1: ఇలా ఖదరిన్ మఅలూమ్,
0: ఎంగిగిం వా ముద్దత కషే.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ,
0: فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَاگِ اِهُرِهَا كَمَ مِنْوَرُ كُرَوِّيمِ, فَهَ مِنْوَرُ كُرَوَّا كَلَاگِ مُلْكَمَائِ.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ,
0: دُوگُ كُرَا مِيْهُنَّنْ اِدْوَهُمْ گِلُّمَائِ هَلَاكُنْتِهِ.